твоје очи, понире река, река без края, сви мој сад.

makes me wait, and I wait without you.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Na našim talasima slušat ćete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala. Zatim slušate i Art Info i Radio Mozaik Viza, kao što ćete čuti i najvažnije gradske i one vijesti iz zemlje i svijeta putem vijesti i putem emisije Cetinje Info. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Boris Bastać, pred mikrofonom bit će koleginica Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagatora. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan koji stvarno izgleda da će biti baš onako lijep, pa ga iskoristite na najbolji mogući način.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 17 sati biti Šinđon, Poduba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov pod, Bobija, Kraće, Do, Dodoši, Žabljak, Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića, Krš, Lalino, Ždrijelo, Božja voda, Dobrska župa i Đalci, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako su najavili, do 15 sati struje neće imati Bokovo, Markov Do, Kosijari, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok će kratkotrajna isključenja sa mreže do 15 sati imati Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopštili su iz Automoto Saveza. Dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije neophodan je na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Ridanji, na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 19807. I da čujemo kako nas vrijeme danas očekuje u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim oblastima biti pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jaka, u sjevernim slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 1 do 17. stepeni, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Trenutna temperatura u Prijestolnici je oko 3 stepena.

0: Čuo smo i malo Boža Vreća, nije ga na odmet čuti, možda ćemo i kasnije nastaviti sa njim, zato budite uz Talase Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Sada je vrijeme za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati, a možete i pogledati izvještaj sa sinoćnjeg događaja Iskra iz kamena, manifestacija koja je održana sinoć na Cetinju u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kulturne tradicije, u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava šestu godinu za redom s ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore. Između ostalog pišu u ovom tekstu, a kao što rekoh, možete i pogledati izvještaj sa ovog događaja. Zatim Vuković u Bangkoku razgovarao o novim izvorima financija i privlačenju međunarodnih investitora. Ministar financija, magistar Novica Vuković, učešće na godišnjim sastancima u Bangkoku MMF-a i Svjetske banke, započeo je nizom susreta sa predstavnicima vodećih međunarodnih finansijskih institucija i banaka sa fokusom na mogućnosti finansiranja razvojnih projekata, širenje baze investitora i diversifikaciju izvora i instrumenata finansiranja. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim Cetinje, sinoć smo pisali i o tome, pronađeno tijelo u porodičnoj kući. U porodičnoj kući na Cetinju pronađeno je tijelo M.A. 55 godina, saznaje Radio Cetinje. Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje zatekli su tijelo, nakon čega su obavijestili policiju i službu hitne medicinske pomoći. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je riječ o samoubistvu. Nadležni organi provode zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, evo jedne zanimljivosti iz svijeta, filmska pljačka u Italiji, nestalo 30.000 boca vrhunskih vina vrijednih 5 miliona eura. Iz logističkog centra čuvene italijanske vinarije Antinori u Cortoni u provinciji Areco ukradena je oko 30.000 boca vina, čija se vrijednost procjenjuje na više od 5 miliona eura. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na našem portalu, kao i najava konferencije Pozorište u Crnoj Gori, identitet tranzicije i evropski kontekst, povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučnu stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet tranzicija i evropski kontekst. Kako su najavili iz Zetskog doma, konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju, u prostoru Alatnice. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na našem portalu. Ono što je juče obilježilo dan jeste da je Crna Gora zatvorila još tri poglavlja u pregovorima sa EU, i o tome možete čitati na našem portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Zatvoreno 21 poglavlje, ostalo još 12, od kojih je 10 u proceduri. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17, 18 i 19. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije, piše u ovom tekstu na portalu RTCG. da vidimo što dalje donosi ovaj portal, da li će se nakon kolegijuma kod Mandića opozicija vratiti u parlament, postavljaju pitanje. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao kolegijum predsjednika parlamenta na kojem će prema njihovim saznanjima predložiti dnevni red za sjednicu. Pred parlamentom je nekoliko važnih odluka, uključujući ustavne izmjene, ali i niz zakona iz evropske agende. Još nije potvrđeno da li će Mandić predložiti da se glasa o njegovom razrješenju kako bi opozicija učestvovala u glasanju za ustavne izmjene. Vidjet ćemo danas kako će se sve to odvijati i naravno onoliko koliko je potrebno o tome ćemo i izvijestiti putem naših talasa kao i putem portala. U petak najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici Kliničkog centra Crne Gore bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni. Kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milijonska šteta, a ni na poliklinici, ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno, između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. A kada je požar u pitanju, tokom noći u požaru na Zabjelu oštećena tri automobila. Tri automobila uništena su u požaru koji je izbio oko 3 sata iza ponoći na parkingu u ulici Radosava Burića u podgoričkom naselju Zabjelo, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. Prelazimo i na portal vijesti. Dan D za vlast i opoziciju. Hoće li kolegijum šefa skupštine naći većinu za izmjene ustava ključne za EU integracije? Rok za pokretanje procesa uvođenje provjere integriteta ističe danas. Ako taj prijedlog ne dobije potrebnu podršku, neće se moći zatvoriti poglavlje 23 ove godine. Diplomatski izvor rekao je da je izjava Marte Kos o postizanju kompromisa podsjednik opoziciji. Opozicija razmatra tri moguće scenarija koja bi mogla uslijediti nakon kolegijuma. Svaki od njih uključuje i varijacije poteza vlasti kad je u pitanju razrješenje Mandića. Izvor vijesti iz vlasti rekao je da je većini kad je u pitanju provjera integriteta prihvatljiv svaki prijedlog izmjena koji je prihvatljiv i Briselu. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu vijesti. A prelazimo na naredni. Vatra ugašena, problemi se rasplamsali, požar u Kliničkom centru Crne Gore uništio kompjutersku salu, još se utvrđuju oštećenja opreme. Nakon požara u Kliničkom centru van funkcije magnetna rezonanca, a pod znakom pitanja i ispravnost novog rentgen aparata. Izvor vijesti tvrde da je su teren pretrpio ogromnu štetu, dok iz kliničkog centra ne odgovaraju na pitanja o prvim procjenama štete, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu vijesti. I bliži je u nego ikad, ali nije još gotovo. Diplomat i profesor međunarodnih odnosa Vesko Garčević kazao je da će rješavanje otvorenih pitanja sa Hrvatskom ili pronalaženje formule za njihovo rješavanje predstavljati jedan od najozbiljnijih izazova na daljem evropskom putu Crne Gore. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović je kazala da je jedna od ključnih stvari politički dogovor oko amandmana o imunitetu i provjeri integriteta zakonima o sudskom i tužilačkom savjetu i izborima u pravosuđu, piše na portalu vijesti. Prelazimo i na portal CDM. Sudske takse veće 50% uvode se i za prekršajne postupke. Za neplaćanje slijedi prinudna naplata. Sudske takse u Crnoj Gori mogle bi biti uvećane za 50%, dok se njihovo plaćanje predviđa i u prekršajnim postupcima uz preciznije definisan mehanizam prinudne naplate dugovanja. To je predviđeno nacrtom zakona o sudskim taksama, kojim se predlaže novi pravni okvir za utvrđivanje, naplatu i evidenciju taksenih obaveza, uz obrazloženje da postojeće tarife nisu mijenjane dvije decenije, piše na portalu CD. Podgorica, kamenovan autobus na liniji L10, pričinjena veća materijalna šteta. Autobus na liniji L10 sinoć je oko 22 sata i 40 minuta kamenovan u blizini osnovne škole Vuk Karadžić, saopštili su iz gradskog prevoza Podgorica. U incidentu nije bilo povrijeđenih putnika niti vozača. Tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta na vratima autobusa, zbog čega će vozilo prema trenutnim procjenama biti van saobraćaja najmanje 20 dana, naveli su u objavi na Instagramu, a prenosi portal CDM. Za 24 sata 11 saobraćajnih nezgoda, povrijeđeno 5 osoba. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 4 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 7 saobraćajnih nezgoda, između ostalog naravno. A zato moramo povesti više pažnje kada smo u saobraćaju, bilo da vozimo, bilo da smo pješaci, bilo da na bilo koji drugi način učestvujemo u tom saobraćaju, kako bismo zaštitili i sebe, ali i druge. Sa portalom CDM, poštovani slušalci, završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Program ćemo nastaviti samo dobrom muzikom, zatim slušati i male oglase, reklame i vijesti u 9 sati iz naše produkcije.
1: Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24, kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja 17, 18 i 19. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj privremeno zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u EU porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao kolegijum predsjednika parlamenta na kojem će predložiti dnevni red za sjednicu. Od ishoda kolegijuma šefa parlamenta zakazanog u 11 časova zavisi hoće li se danas glasati o predloženim izmjenama Ustava važnim za proces evropskih integracija države. Promjene najvišeg pravnog akta u mnogome zavise od toga što vlast ponudi opoziciji u vezi sa inicijativom za smjenu Mandića. Danas ističe rok za pokretanje procesa uvođenja provjere integriteta. Ako taj prijedlog danas ne dobije potrebnu podršku, poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, jedno od najvažnijih u pregovorima sa Evropskom unijom, neće moći da bude zatvoreno do kraja godine, što bi značajno usporilo evropske integracije države. Ministar financija Novica Vuković učešćen na godišnjim sastancima u Bangkoku MMF-a i Svjetske banke započeo je nizom susreta sa predstavnicima vodećih međunarodnih finansijskih institucija i banaka sa fokusom na mogućnosti finansiranja razvojnih projekata, širenje baze investitora i diversifikaciju izvora i instrumenata finansiranja. Slomiću i tebe i aparat, zaprijetio je juče Boris Radosavović, fotoreporteru nezavisnog dnevnika Vijesti Borisu Pejoviću, dok je ispred suda za prekršaj u Podgorici čekao da fotografiše uhapšene čelnike sindikata iz bezbjednostnog sektora, navodi se u prijavi koju je Pejović juče podnio o odjeljenju bezbjednosti Podgorica, tvrdeći da mu je Radosavović prijetio nakon što je posumnjao da ga je fotografisao. Prema prijavi, incident se dogodio oko 14 sati 40 minuta ispred zgrade suda za prekršaj u ulici 13. jula, gdje je fotoreporter Vijesti bio na radnom zadatku. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjiva oblačnost s uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 1 do 17, najviša dnevna od 6 do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestanici je oko 6 stepeni. 9 sati i 3 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kulturne tradicije u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije u prilogu koji slijedi. Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava šestu godinu za redom sa ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore.
1: Nama je čast što taj kulturni festival organizujemo na Cetinju i što je, mogu slobodno reći, već šest godina prerastao u jedan vid tradicije i nije posvećen samo poeziji, rodoljubivoj poeziji, već su učesnici iz različitog spektra kulturnih, da kažem, predstavnici naši, kao što su pjevači i izvorne crnogorske muzike, imamo hor Luča, tu je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, tako da možemo da se pohvalimo da je ovaj festival onako objedinio sve predstavnike iz različitih branši koji pjevaju njegovu tradiciju i pjevaju Crnoj Gori sa ljubavlju.
0: Osvrćući se na ideju iz koje je manifestacija nastala, organizatorka Ida Orahovac-Kuč kazala je da je Iskra iz kamena od početka bila vezana za Cetinje, rodoljublje, čast i dostojanstvo crnogorskog naroda kroz istoriju.
2: Iskra iz kamena ima za cilj da promoviše crnogorsku tradiciju, pjesmu, rodoljublje i hrabrost crnogorske žene kroz vjekove. A ove godine fokus stavljamo na našu djecu, na našu budućnost. Zato će večeras i ova manifestacija imati za cilj da njih isturi u prvi plan.
0: Najavila je i početak manifestacije pod nazivom Sva ognjišta zemlje ove sačuvaše Crnogorke.
2: Posvećene Cetinjankama, Crnogorkama, našim majkama i sestrama, našim sokolicama. Jer sokolica nije ptica što nad lovčenom krila žiri, to je žena koja svojim glasom i hrabrošću i oluje u rata zna da smiri.
0: U poetskom dijelu programa predstavljeni su stihovi Nikole Čelebića, Aide Orahovac-Kuč, Jadranke Deletić i Mirjane Marković.
3: U doba svako, i kad je lijepo, i kad je najmanje tako, isti su gušti, i kad lišće pod nogama pršti, i dok uporno kiša pljušti, i dok vjetar čera oblake sinje, humorom isto vedriš, prelijepo moje Cetinje.
0: Poseban doprinos večeri dali su učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš sa Cetinja. Muzički dio programa obilježili su nastupi izvođača narodne izvorne muzike Marijane Martinović i Novaka Laketića, kao i hora Luča. Veče je proteklo u znaku poezije, muzike i njegovanja kulturne tradicije, a učešće najmlađih podsjetilo je na značaj prenošenja ovih vrijednosti na nove generacije.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, donji kraj, broj 30/24, kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010. Oglasi, oglasi.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro vam želim.

Poštovani slušalci, 10 je sati, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17, 18 i 19. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj privremeno zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u EU porastao je na 21. Premijer Milojko Pajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao kolegijum predsjednika parlamenta na kojem će predložiti dnevni red za sjednicu. Od ishoda kolegijuma zakazanog u 11 časova zavisi hoće li se danas glasati o predloženim izmjenama Ustava važnim za proces evropskih integracija države. Promjene najvišeg pravnog akta u mnogome zavise od toga šta vlast ponudi opoziciju u vezi sa inicijativom za smjenu Mandića. Danas ističe rok za pokretanje procesa uvođenja provjere integriteta. Ako taj prijedlog danas ne dobije potrebnu podršku, poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava, jedno od najvažnijih u pregovorima sa Evropskom unijom, neće moći da bude zatvoreno do kraja godine, što bi značajno usporilo evropske integracije države. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kazao je da kao ministar podržava euromodel koji je najavio premijer Milojko Spajić, ali da je kao poslodavac vrlo zabrinut za kompanije. Joković je na televiziji Vijesti rekao da poslodavac koji zapošljava 40 osoba u ovom trenutku taj model ne bi podržao jer nije siguran u opstanak kompanije i pojasnio da mu po novom modelu treba dodatnih 200.000 eura da bi isplatio zaposlene. Ministar financija Novica Vuković učešće na godišnjim sastancima u Bangkoku, MMF-a i Svjetske banke započeo je nizom susreta sa predstavnicima vodećih međunarodnih finansijskih institucija i banaka sa fokusom na mogućnosti finansiranja razvojnih projekata, širenje baze investitora i diversifikaciju izvora i instrumenata finansiranja. Podgorička policija sinoć je po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsila BR zbog sumnje da je prijetio fotoreporteru Vijesti Borisu Pejoviću, saopštili su iz uprave policije. Naime, policija je juče postupala po prijavi Pejovića koji je naveo da ga je nepoznata osoba verbalno napala i uputila mu prijetnje dok je obavljao službeni zadatak ispred suda za prekršaje u Podgorici. Vrijeme je danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjiva oblačnost s uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena, a trenutna u prijestolnici je oko 11 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kulturne tradicije u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije u prilogu koji slijedi. Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava šestu godinu za redom sa ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore.
2: Nama je čast što taj kulturni festival organizujemo na Cetinju i što je, mogu slobodno reći, već šest godina prerastao u jedan vid tradicije i nije posvećen samo poeziji, rodoljubivoj poeziji, već su učesnici iz različitog spektra kulturnih, da kažem, predstavnici naši, kao što su pjevači i izvorne crnogorske muzike, imamo hor Luča, tu je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, tako da možemo da se pohvalimo da je ovaj festival onako objedinio sve predstavnike iz različitih branši koji pjevaju njegovu tradiciju i pjevaju Crnoj Gori sa ljubavlju.
1: Osvrćući se na ideju iz koje je manifestacija nastala, organizatorka Ida Orahovac-Kuč kazala je da je Iskra iz kamena od početka bila vezana za Cetinje, rodoljublje, čast i dostojanstvo crnogorskog naroda kroz istoriju.
3: Iskra iz kamena ima za cilj da promoviše crnogorsku tradiciju, pjesmu, rodoljublje i hrabrost crnogorske žene kroz vjekove. A ove godine fokus stavljamo na našu djecu, na našu budućnost. Zato će večeras i ova manifestacija imati za cilj da njih isturi u prvi plan.
1: Najavila je i početak manifestacije pod nazivom Sva ognjišta zemlje ove sačuvaše Crnogorke.
3: Posvećene Cetinjankama, Crnogorkama, našim majkama i sestrama, našim sokolicama. Jer sokolica nije ptica što nad lovčenom krila žiri, to je žena koja svojim glasom i hrabrošću i oluje u rata zna da smiri.
1: U poetskom dijelu programa predstavljeni su stihovi Nikole Čelebića, Aide Orahovac-Kuč, Jadranke Deletić i Mirjane Marković.
4: U doba svako, i kad je lijepo, i kad je najmanje tako, isti su gušti, i kad lišće pod nogama pršti, i dok uporno kiša pljušti, i dok vjetar ćera oblake sinje, humorom isto vedriš, prelijepo moje Cetinje.
1: Poseban doprinos večeri dali su učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš sa Cetinja. Muzički dio programa obilježili su nastupi izvođača narodne i izvorne muzike Marijane Martinović i Novaka Laketića, kao i hora Luča. Veče je proteklo u znaku poezije, muzike i njegovanja kulturne tradicije, a učešće najmlađih podsjetilo je na značaj prenošenja ovih vrijednosti na nove generacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067-671-010, 067-671-010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom okupili su se danas u znak protesta na Studentskom trgu na Cetinju. Okupljanje su organizovali povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priče o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđa Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim američkim državama, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline bit će održane 13., 14. i 16. oktobra sa početkom u 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinje autorke Tatjane Jović biće predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 časova u Njegoševom muzeju Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestonice, čije djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenadne nastupe i koncerte.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatić, Tišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje danas i trajaće do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi četiri kompanije Martexa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 13 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kulturne tradicije u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije u prilogu koji slijedi. Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava šestu godinu za redom sa ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore.
2: Nama je čast što taj kulturni festival organizujemo na Cetinju i što je, mogu slobodno reći, već šest godina prerastao u jedan vid tradicije i nije posvećen samo poeziji, rodoljubivoj poeziji, već su učesnici iz različitog spektra kulturnih, da kažem, predstavnici naši, kao što su pjevači i izvorne crnogorske muzike, imamo hor Luča, tu je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, tako da možemo da se pohvalimo da je ovaj festival onako objedinio sve predstavnike iz različitih branši koji pjevaju njegovu tradiciju i pjevaju Crnoj Gori sa ljubavlju.
1: Osvrćući se na ideju iz koje je manifestacija nastala, organizatorka Ida Orahovac-Kuč kazala je da je Iskra iz kamena od početka bila vezana za Cetinje, rodoljublje, čast i dostojanstvo crnogorskog naroda kroz istoriju.
3: Iskra iz kamena ima za cilj da promoviše crnogorsku tradiciju, pjesmu, rodoljublje i hrabrost crnogorske žene kroz vjekove. A ove godine fokus stavljamo na našu djecu, na našu budućnost. Zato će večeras i ova manifestacija imati za cilj da njih isturi u prvi plan.
1: Najavila je i početak manifestacije pod nazivom Sva ognjišta zemlje ove sačuvaše Crnogorke.
3: Posvećene Cetinjankama, Crnogorkama, našim majkama i sestrama, našim sokolicama. Jer sokolica nije ptica što nad lovčenom krila žiri, to je žena koja svojim glasom i hrabrošću i olujom rata zna da smiri.
1: U poetskom dijelu programa predstavljeni su stihovi Nikole Čelebića, Aide Orahovac-Kuč, Jadranke Deletić i Mirjane Marković.
4: U doba svako, i kad je lijepo, i kad je najmanje tako, isti su gušti, i kad lišće pod nogama pršti, i dok uporno kiša pljušti, i dok vjetar ćera oblake sinje, humorom isto vedriš, prelijepo moje Cetinje.
1: Poseban doprinos večeri dali su učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš sa Cetinja. Muzički dio programa obilježili su nastupi izvođača narodne izvorne muzike Marijane Martinović i Novaka Laketića, kao i hora Luča. Veče je proteklo u znaku poezije, muzike i njegovanja kulturne tradicije, a učešće najmlađih podsjetilo je na značaj prenošenja ovih vrijednosti na nove generacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 12 sati i vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Kratko je trajala sjednica kolegijuma predsjednika parlamenta, javlja portal RTCG. Sjednici koja je trajala 10 minuta prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije. Poslanik PS-a Vasilije Čarapić rekao je novinarima da je opozicija odbila raspravu o smjeni predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Vjerovali ili ne, opozicija je odbila da danas raspravlja o inicijativi za smjenu Mandića. To je bio njihov uslov da se raspravlja o ustavnim izmjenama. Nema potrebe za dodatnom elaboracijom. Njima ne smeta Mandić, njima smetaju ustavne izmjene koje se tiču integriteta. Mislim da je stvar jasna i da je njihova namjera potpuno ogoljena, rekao je Čarapić. Ministar financija Novica Vuković učešće na godišnjim sastancima u Bangkoku, MMF-a i Svjetske banke započeo je nizom susreta sa predstavnicima vodećih međunarodnih financijskih institucija i banaka sa fokusom na mogućnosti finansiranja razvojnih projekata, širenje baze investitora i diversifikaciju izvora i instrumenata finansiranja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kazao je da kao ministar podržava euromodel koji je najavio premijer Milojko Spajić, ali da je kao poslodavac vrlo zabrinut za kompanije. Joković je za TV Vijesti rekao da kao poslodavac koji zapošljava 40 osoba u ovom trenutku taj model ne bi podržao jer nije siguran u opstanak kompanije i pojasnio da mu po ovom modelu treba dodatnih 200.000 eura da bi isplatio zaposlene. WhatsApp sjednice, ministri koji glasaju u vožnji, resorni ministri koji se ne izjašnjavaju na zakone i svoje nadležnosti, dok Tarik i Vaso mašu graficima, uz usklik 450 je veće od 250. Ovo nije opis neke humorističke serije, već slika oslobodiločke vlade, saopštio je član Evropskog saveza Petar Odžić. Joku se kao ministru sviđa euromodel, ali kao građaninu i poslodavcu je loš. Zdenki se kao potpredsjednici Skupštine Crne Gore sviđa inflacija, ali kao građanki kad uđe u market je loša. Ministar jedne zemlje poziva građane da ne moraju baš sve kupovati u svojoj zemlji, naveo je Odžić na mreži X. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić ukazuje da mjere koje preduzima vlada Crne Gore nisu dovoljne da pomognu građanima i zato predlaže da se dok traje kriza smanji i PDV na gorivo. Podsjetimo, obje vrste benzina od danas su skuplje 3 centa, a dizel je poskupio za 2 centa, to je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima, sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima za kratkotrajne padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena, a trenutno u prijestolnici je oko 16 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: događaji, teme, intervjui, aktuelno.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Naša današnja gošća je Cetinjanka Gordana Milošević Damjanović, koja je nakon dugo godina rada napokon našla vremena i za svoju veliku ljubav iz djetinjstva, a to je slikanje. Oduvijek je umjetnost bila dio njenog života, ali kako to obično bude, život nas često povede na potpuno drugu stranu od onoga što smo željeli, voljeli i nekada htjeli. Direktan povod za ovaj razgovor jeste što je ipak ta ljubav došla na dnevni red i izložba Žena izvor života biće u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš 15. oktobra sa početkom u 18 sati, to da kažem odmah na samom početku za sve one koji su zainteresovani da dođu i da pogledaju. Na samom početku, Gordana, želim vam dobar dan, dobrodošli u prostorije Radio Cetinje.
2: Dobar dan i vama i svako dobro.
1: Pa, kako smo rekli, odavno postoji ova želja, ova ljubav za umjetnošću, za slikanjem. Možete li nam reći nešto više o samim počecima? Kako je to bilo od djevojčice koja je sanjala umjetnost, pa eto do sada, kada ste počeli i da živite svoj san? Kakav je to put bio?
2: Da vam kažem, od mojih najranijih dana, najranije mladosti i djetinjstva, kroz nas u kuću je prolazio veliki broj umjetnika. Moj otac, pokojni Lola Milošević, je bio starograđanin ovog grada, čovjek koji se obavio umjetnošću, svirao je veliki broj instrumenata, uglavnom je svirao harmoniku i želio je da u našu kuću uvijek se osjeti taj duh umjetnosti i ljepote. Kroz nas u kuću su prolazili razni umjetnici. Bio je tu Filo Filipović slikar, naš kum veliki, Veselin Menjo Bastać, naš komšija Smajo Karailo, Dado Đurić je bio njegov prijatelj iz rane mladosti i sve to bila generacija mog oca koja je ostavila duboke tragove u meni kao djetetu i u mom djetinjstvu. U meni je kao djetetu raslo i gledala sam kako ljudi rade, čime se bave i kako je moj otac svirao, on nas je usmjerio na muzičku školu, tako da smo moj brat i ja završili muzičku školu. U zadnje vrijeme sam imala malo više vremena i posvetila sam se slikarstvu. Okruženje u kojem živim i u kojem sam se rodila je jedan veliki voćnjak. U proljeće to je voćnjak koji cvjeta tako lijepo, toliko je tu cvijeća, zelenila, ptica, veselih stvari koje čovjek koji ima i malo osjećanja, prirodne ljubavi prema prirodi mora da osjeti. Ja sam kao dijete sve to osjetila, taložila u sebi, tako da je to jednog dana izašlo iz mene.
1: Da pitam, toliko kolorita, toliko ljepote na vašim slikama, kako su one nastajale? Inspiracija, pretpostavljam da jeste žena, jer sam naziv izložbe je žena kao izvor života, majka, sestra, ćerka, sve su to žene koje nas inspirišu. Da li je to i kod vas bio slučaj?
2: Da, naravno. Moji radovi su svježi, oni su puni boje, oni su puni života, puni su energije, puni su ljubavi, puni su nekakve poruke, lijepe životne poruke, da je život kratak, ali lijep i da ljudi treba da se druže, da se vole, da grade, da žive u miru, da su jednostavno povezani sa prirodom, sa životom, jer samo tako život može da osjeti ljubav prema životu, prema okolini i svemu onome što ga okružuje. Ja sam imala sreću da se rodim u Crnoj Gori, jednoj maloj lijepoj državi koja je označena u svijetu po svemu lijepom, po lijepom moru, po lijepom jezeru, po lijepoj planini, po lijepim tradicionalnim običajima, po onom pravom crnogorskom običaju i tradiciji, po patrijarhalnom vaspitanju i odnosu koji su gradili u svemu jednu lijepu crnogorsku porodicu, a najljepši dio su geni koji su ostali u meni iz mojih generacija i koji su kod mene probudili taj umjetnički duh prema umjetnosti. Da, ova izložba se zove Žena izvor života. Žena je najsavršenije biće na ovoj planeti. Žena je ta koja nosi čitav teret, čitavog života. Parafrazirat ću jednog poznatog filozofa koji je rekao da je za svaku ženu jedno ime malo da bi opisalo svu ženinu patnju, svu ženinu ljubav, svo ženino požrtvovanje, svu ženinu podršku koju daje svojoj porodici, djeci, prijateljima, čitavom okruženju, društvu. Svaka žena zrači nekom svojom ljepotom. Na mojim slikama su naslikane žene intelektualke, žene majke, seljanke, žene su naučnice, žene koje su ljubavnice, žene koje su možda bile u nekom kosmosu. Znači, čitav jedan spektar žena koji se učitaju u jednu takvu cjelinu koja stvara tako da svaka ta slika nosi jednu, stvara jednu njenu biografiju. Što znači slikati? Slikati znači ostaviti dio duše, a taj dio duše će nekad neko negdje pronaći. U tim mojim slikama na svakoj slici je žena i u toj ženi postoji neka priča. Ta svaka priča ima neki kolorit. Svaka žena je prikazana sa svojom ljepotom i sa svim svojim kvalitetima koji nosi u sebi. Zato su ti koloriti tako jaki. Oni su intenzivni, oni su energični, oni su ekspresivni i pokazuju tu energiju koja se prenosi i koju samo žena može da ponese. To je pokazala naša Crnogorka kroz naše vjekove, koja je opstajala u teškim uslovima, koja je išla za vodu, išla je za drva, brinula se o familiji, vodila računa o svojoj porodici, o svojim ukućanima u kući i nije bilo bitno kako je bilo njoj, bilo je bitno kako je njima. I sve što ta žena prelazi pozitivno kroz ove moje slike i zato treba osjetiti njihovu dušu jer svaku poruku bilo koje žene na toj slici ima jednu jaku, snažnu, emotivnu poruku: ja sam majka. A majka je sve to biće. Majka je ona koja grli svoju djecu, koja svoju djecu štiti, čuva, ne, čuva je, njeguje kao neki cvijet. Tako da moram da kažem, savremeno biće, savršeno biće, svaka žena je jedan cvijet i svaki muškarac treba da zna da taj cvijet treba da se pazi, da se njeguje, da se redovno zaliva i da uvijek bude svjež i da uvijek bude pun ljubavi, pun poštovanja, pun obzira i puno svega onoga lijepoga što svaka žena zaslužuje.
1: Hoćemo li se podsjetiti?
2: Ovo je početak, jeste da nisam u godinama kada se rade neki počeci, ali ljudi u sebe nose, čitav život ljudi uče, ljudi se čitav život obrazuju, usavršavaju i posjeduju neku energiju koja treba da se razvija uprkos godinama, jer upravo ta energija i to životno iskustvo daje za pravo svakom čovjeku da se intenzivno kreće u neke nove stvari, u neke neotkrivene stvari, u nešto što ispunjava njega, njegove poznanike, njegovu okolinu, sve one ljude koje voli ljubav, poštovanje i koje voli sve ono što je lijepo, što budi kod čovjeka pozitivnu emociju. Jedan mir u duši, jedan spokoj, jedan lijepi životni ritam, sve lijepo što nam priroda i lijepo okruženje pruža i daje. Sa svakim lijepim danom, sa svakim sunčevim zrakom, sa svakim udisanjem lijepog našeg vazduha, osjetim neku novu lijepu ideju koja se u meni pretače. Svaka moja slika nosi neki dio mene. Svaka moja slika je dio neke ljubavi koju nosim u sebi. Svaka moja slika je neko davanje, jer na tom platnu, to platno otkriva nešto novo, šalje neku snažnu poruku. Znači, svaka moja slika, osim boje, nosi jednu lijepu priču, nosi jednu lijepu poruku i ustaje kao jedan dio mene.
1: Sve ovo što ste sada rekli opisuje u stvari vas i vaš neki životni put i vaše radove koje svakako treba pogledati. Koliko ima radova u ovoj izložbi? Koliko će ih biti?
2: Na ovoj izložbi će biti 20 radova. To su radovi koje sam ja, kako da kažem, izvuka iz nekog mog većeg opseža, jer ja sam ipak više godina radila, slikala, dok sam osmislila ovu čitavu izložbu koja se zove Žena izvo života. I tako da sam izdvojila, kao, znate kako to izgleda? To izgleda kao da vi izdvajate od svoje djece, ako ih imate, na primjer, 10, morate da izdvojite 5. Tako da mi je bilo vrlo teško da izdvojim tih 20 slika, jer kao što sam već rekla, svaka moja slika nosi dio moje energije, dio nekog mog života, dio neke ljubavi, dio neke emocije koju nosim u sebi. I ono što sam rekla, svaka slika je dala neki dio mene, ona je postala kao neko moje, još neko moje dijete i uvijek kad ta slika ona od mene, kao da je otišao neki emotivni dio da. Moga bića.
1: A koliko je prošlo vremena od, da kažem, prve naslikane slike do prve izložbe koja je bila sad u septembru?
2: Pa vidite, moja mašta je čitavog života bila usmjerena da to slikarstvo. I pored muzike, koja mi je bila prioritet, baš zbog toga što je moj otac insistirao da idem u muzičku školu, uvijek je tu bilo prisutno slikarstvo. Uvijek sam voljela da kupim lijepu sliku, da je gledam, da razmišljam o njoj i tako dalje. Sa slikanjem sam počela, sa skicama sam počela prije možda 20 godina, sa prvim radovima možda nekih 5 ili 6 kasnije, a prve, kako kažemo, prave slike imaju pravu, u djecu sam dobila možda prije 7-8 godina, što se vidi na natpisima i datumima po mojim slikama, i te su slike zajedno rasle sa mnom, i te slike, kao što njegujete svoju djecu, tako sam ja i njegovala taj moj pravac i taj moj put, koji nije ni usmjeren u jednom umjetničkom pravcu, on je ekspresionizam i impresionizam i realizam, ima i figurativne apstrakcije. Ja ne težim nekom posebnom stilu, jer taj stil izlazi iz mene, iz one moje iskrenosti koju pružam gledalcu koji vidi. Tako je, slikam ono što osjećam, i svaki gledalac koji pogleda moju sliku zastane i kaže, pogotovo ljudi koji me znaju, kad pogledaju moje slike, kažu: Gordana, pa ovo si ti. Jer na svim tim slikama je taj, kažem, dio mene koji ljudi prepoznaju, vide u tim jakim bojama, u tim jakim koloritima, u tim jakoj impresiji, jakoj emociji i jakoj energiji koju osjetite u svakoj toj slici koju vidite. I što mi je drago, jer svaki gledalac koji je pogledao, vidio je da je i osjetio je, a to je ono što svaki umjetnik želi da vidi, znači da ne slikamo ono što vidimo, mi slikamo ono što osjećamo. Slika sama po sebi govori, slika sama po sebi nosi poruku, slika sama po sebi nosi ideju, i sliku ne treba objašnjavati, slika uvijek govori za sebe.
3: Svako je doživljava na različit način. Kakvi su vam bili utisci nakon ove prve izložbe u septembru, gdje je ona bila?
2: Prva moja izložba je bila u galeriji Most u Podgorici, bila je 15. septembra u 19 sati, kao što sam rekla, već u galeriji Most. Moji utisci su i dalje impresivni. Ja sam jako zadovoljna jer sam ostvarila taj moj životni san. Uradila sam ono što sam željela svih ovih godina mog života. Nadam se da ću raditi dalje. Evo, već sad teče, bit će sljedeća izložba, znači 15. oktobra u javnoj ustanovi biblioteka Njegoš na Cetinju, što mi je jako drago, jer sam ja starograđanka i cetinjanka. A utisci su jaki, jer sam vidjela po gledaocima koji su bili prisutni da su svi našli u nekoj slici neki dio sebe. A kad slika pronađe neki svoj put, onda vi vidite da je ona prava, jer i gledaoci osjete, vide ono što ste vi htjeli da kažete, ili osjete još nešto nove, vide još možda nešto što vi niste vidjeli u slici, i to vam daje snagu da uradite još nešto bolje, jače, snažnije, nešto što će ostaviti neki dio i trag. Jer mi kažemo da je slikanje nešto što mi radimo, što ostavljamo negdje gdje će ga neko drugi pronaći.
3: Baš lijepa poruka i za sam kraj. Meni ostaje jedino da pozovemo sve naše sugrađane, sve one koji nas slušaju, na vašu izložbu, koja će, da ponovimo još jednom, biti 15. oktobra u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Počeće u 18 sati. Naša današnja gošća na talasima Radio Cetinje u okviru emisije Aktuelno bila je Cetinjanka Gordana Milošević Damjan, koja je napokon ostvarila svoj san iz djetinjstva. Ja vam želim sve najbolje u budućem radu i puno, puno novih slika koje će nas inspirisati na neke lijepe emocije, a vas za, naravno, i lijepe emocije i nove radove.
2: Hvala vam najljepše, jako je bilo prijatno razgovarati sa vama u vašem studiju, želim vam svako dobro, želim i nadam se da ćemo gledati još mojih lijepih izložbi, i živimo i radimo sa tim ubeđenjem. Svako dobro i prijatno.
3: Još jednom hvala na ovom razgovoru, a vi, poštovani slušaoci, pogledajte tu izložbu 15. oktobra u biblioteci i ostanite u stala se Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Penzioneri, majke sa troje i više djece i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom, okupili su se danas u znak protesta na Studentskom trgu na Cetinju. Okupljanje su organizovali povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđa Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim Američkim Državama, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline bit će održane večeras 14. i 16. oktobra sa početkom u 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović biće predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 časova u Njegoševom muzeju biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenadne nastupe i koncerte.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 sati. Za Radio Cetinje kazala da su koloriti na njenim slikama jaki i pokazuju energiju koju svaka žena nosi u sebi. U njenim slikama, kako kaže, svaki lik nosi neku priču.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje danas i trajaće do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi četiri kompanije: Marteksa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno sunčano sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 17 sati biti Šinđon, Poduba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov pod, Bobija, Kraće, Do, Dodoši, Žabljak, Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića, Krš, Lalino, Ždrijelo, Božja Voda, Dobrska Župa i Đalci, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako su najavili, do 15 sati struje neće imati Bokovo, Markov Do, Kosijari, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok će kratkotrajne isključenja sa mreže do 15 sati imati Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopštili su iz Automoto Saveza. Dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije neophodan je na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Ridanji, na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 19807. I da čujemo kako nas vrijeme danas očekuje u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim oblastima biti pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jaka, u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Kratko je trajala sjednica kolegijuma predsjednika parlamenta 10 minuta. Prisustvovali su joj predstavnici vlasti i opozicije. Predstavnici opozicije demantovali su poslanika PES-a Vasilija Čarapića i najavili da će učestvovati u današnjoj raspravi o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da je šef parlamenta na kolegiju obavijesti opoziciju da većina ima ideju da se danas raspravlja o njegovoj smjeni, kao i da su predloženi i druge tačke. Mi smo kao opozicije rekli da je nedemokratski da se danas za danas zakazuje sjednica parlamenta, posebno nakon što je odbijen prijedlog opozicije da se održi kolegijum na kom bi se dogovorila dinamika rada u narednom periodu, rekao je Nikolić na konferenciji za medije. Da podsjetimo da je ranije danas poslanik Čarapić rekao novinarima da je opozicija odbila raspravu o smjeni predsjednika parlamenta Mandića. Vjerovali ili ne, opozicija je odbila da danas raspravlja o inicijativi za smjenu Mandića. To je bio njihov uslov da se raspravlja o ustavnim izmjenama. Nema potrebe za dodatnom elaboracijom, njima ne smeta Mandić, njima smetaju ustavne izmjene koje se tiču integriteta, rekao između ostalog Čarapić. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kazao je da kao ministar podržava euromodel koji je najavio premijer Milojko Spajić, ali da je kao poslodavac vrlo zabrinut za kompanije. Joković je za televiziju Vijesti rekao da kao poslodavac koji zapošljava 40 osoba u ovom trenutku taj model ne bi podržao jer nije siguran u opstanak kompanije i pojasnio da mu po novom modelu treba dodatnih 200.000 eura da bi isplatio zaposlene. WhatsApp sjednice, ministri koji glasaju u vožnji, resorni ministri koji se ne izjašnjavaju na zakone i svoje nadležnosti, dok Tarik i Vaso mašu graficima uz usklik 450 je veće od 250. Ovo nije opis neke humorističke serije, već slika oslobodilačke vlade, saopštio je član Evropskog saveza Petar Odžić. Joku se kao ministru sviđa euromodel, ali kao građaninu i poslodavcu je loš. Zdenki se kao potpredsjednici Skupštine Crne Gore sviđa inflacija, ali kao građanki kad uđe u market je loša. Ministar jedne zemlje poziva građane da ne moraju baš sve kupovati u svojoj zemlji, naveo je Odžić na mreži X. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić ukazuje da mjere koje preduzima vlada Crne Gore nisu dovoljne da pomognu građanima i zato predlaže da se dok traje kriza smanji i PDV na gorivo. Podsjetimo, obje vrste benzina od danas su skuplje 3 centa, a dizel je poskupio za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 23 stepena, a trenutno u prijestolnici je oko 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti. I sadržaja izdvajamo. Održan protest penzionera na Studentskom trgu. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježila Dan škole. Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti danas će početi radionice u američkom uglu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Penzioneri, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i korisnici socijalnih davanja okupili su se danas na Studentskom trgu na Cetinju kako bi poručili vladi da ne mogu da prežive talas poskupljenja i najavljenu ekonomsku reformu. Koleginica Jelena Drašković bila je danas na ovom događaju i zabilježila i neke izrevoltirane izjave naših sugrađana. Pa da poslušamo.
3: Popovi, niste vi ovo gradili, ovo su radili komunisti! Na čelu s Titom, idete na 35 godina, bando lopovska, kriminalna, sve ste uništili, sve ste opljačkali, sram ve bilo.
4: Zbog rasta cijena i straha od najavljenog ukidanja doprinosa za fond PIO, u ime okupljenih građana obratio se Žarko Janković, poručivši da traže hitne mjere za zaštitu životnog standarda. On je istakao da je današnje okupljanje samo pred protest u oči velikog skupa, koji će biti održan ispred zgrade vlade u Podgorici.
5: Mi smo tu našli se da dadimo nekakvi protest, da im uputimo ovaj način pred protest koji će biti naravno u Podgorici sa vlade Crne Gore. Tražimo da prvo zaštite prvo penzionere i normalno sve ljude koji su u socijalnim programu. Znači, kao što sam rekao sad, majke sa trojice i ostale majke koje nisu primile to. Žom je što nije Cetinje danas izašlo, žao mi je što je trebalo danas izađu svi penzioneri.
4: Jovan Zuber poručuje da ovo nije politički skup, već borba za goli opstanak. Poseban strah vlada među samohranim majkama i kako navodi korisnicima socijalnih davanja.
6: Mi smo na dno ljestvice ovoga društva. Znači, borba za penzionere je svuđu u Crnu Goru. Cetinjani se ne čuju. Kao da nam sve je fino i bajno. Ovo nije politički skup, ovo je skup za preživljavanje, za kvalitet života koji je mnogo važan, gdje smo svi pogođeni.
4: Predložene ekonomske reforme i najavljena reorganizacija penzionog fonda, prema riječima Ljuba Božovića, predstavlja dodatni udarac. Kako ističe, minimalne penzije od 450 eura odavno ne prate svakodnevni rast cijena hrane i komunalija.
7: Cijene rastu, a penzije ostaju na isto. I kako da prođe penzioner, hoće da plati i dažbine, struju, vodu, porez, komunalije, rabote, što mu ostane za od jedne bijedne minimalne penzije 450 eura? Što mu ostane?
4: Vjera Šofranac ističe da su nezadovoljstvo socijalnom politikom i rast troškova danas izveli najugroženije kategorije stanovništva na ulice Cetinja. Penzioneri koji su decenijama gradili nekadašnje privredne gigante poput Oboda i Košute, danas ne mogu da pokriju ni osnovne životne troškove.
8: Godinu dana čekamo komisiju za tuđu njegu. Svi mi, pa i ja, sa dijagnozama. Oni su skovali plan da šalju svoje doktore koji će da odbijaju ljude da bi manje isplatili. Jer bi trebali da isplate godinu koju čekamo i za to su to i uradili. A to sve da ne bi isplaćivali ljude jer za ostatak moraju da isplate, da bi njima nabijali plate.
4: Iako poručuju da su očekivali veću masovnost sugrađana, učesnici današnjeg skupa jasni su u namjeri da ne odustanu. U toku su dogovori sa udruženjima i građanima iz drugih crnogorskih opština, pa uskoro najavljuju i radikalnije protestne korake. Na protestu je poručeno ukoliko vlada ne ponudi konkretna rješenja i zaštitu u socijalno ugroženim kategorijama, protesti se iz prijestonice sele pred zgradu vlade u Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjska škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježava dan škole i otvara novu koncertnu sezonu, slaveći gotovo 8 decenija tradicije muzike i mladosti. Uz 180 učenika i ulaganja u instrumente i savremenu opremu, ova ustanova nastavlja da unapređuje muzičko obrazovanje i njeguje nove generacije talenata. Izvještaj koleginice Nataše Kašćelan.
0: Priča o muzičkoj školi Savo Popović vraća nas u 1946. godinu, kada je u Biljardi Ministarstvo prosvete osnovalo prvu državnu muzičku školu u Crnoj Gori. Od 1958. škola nosi ime istaknutog umjetnika Sava Popovića. Danas, skoro 8 decenije kasnije, tradiciju muzičkog obrazovanja nastavlja 180 učenika kroz 11 nastavnih predmeta.
9: Naša škola je korijen muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori. Iz ovog cetinskog stabla izraslo je još 14 muzičkih škola širom naše države, u kojima se danas obrazuje više od 6000 učenika. Danas je dan naš, dan svih nas koji smo dio ove škole, koji stvaramo, čuvamo i u njoj svakodnevno živimo muziku. Srećan nam dan škole, uspješna nova koncertna sezona i hvala vam što ste dio naše priče.
0: Koncertni klavir, nova violončila, trube i harmonike, rezultat su ulaganja od gotovo 90.000 eura Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Dodatnih 10.000 eura uloženo je u savremenu tehnologiju i opremanje kabineta. Smjer za solo pjevanje otvoren je 2022. godine, dok je prošle godine rekonstruisan i školski prostor, čime je zaokružen višegodišnji proces modernizacije muzičke škole. Ovim rezultatima zaokružuje se mandat direktorice Tanje Bogdanović, tokom kojeg je ova muzička škola zakoračila u novu etapu svog razvoja.
9: Ipak, sve što smo uradili ima smisla samo ako služi onima zbog kojih ova kuća i postoji. To su naša djeca.
10: Volim da sviram klavir i uživam u muzici. Muzika je moj život.
11: Ja mnogo volim muziku, volim da pjevam, da igram i mnogo volim da idem u muzičku školu.
12: Mnogo volim da sviram na koncertima. Mnogo volim da slušam koncerte nekih drugih pijanista. I svaki put na koncertu budem uspješan.
0: Da značaj Cetinske muzičke škole prevazilazi okvire učionica, potvrđuje i njena uloga organizatora Festivala mladih muzičara Crne Gore, manifestacije koja traje već pola vijeka. Kroz snažno partnerstvo s aktivom direktora Crne Gore, Cetinje je uz 400 mladih virtuoza iz 14 ustanova postalo epicentar muzičke mladosti države.
9: Iza nas su brojni koncerti, susreti i festivalski programi. Muzički festival mladih Crne Gore kao važan dio muzičkog života i dalje opstaje velikim dijelom zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti pojedinaca.
0: Obilježavajući dan škole i otvarajući novu koncertnu sezonu, Cetinska muzička škola još jednom je pokazala da njena najveća vrijednost nije samo u tradiciji koju čuva, već i u generacijama koje tu tradiciju nastavljaju.
13: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđa Martinović, a počinje danas u 17 časova. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje biće predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim američkim državama, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Radionice će biti nastavljene 14. i 16. oktobra, također od 17 časova.
13: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović biće predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 časova u Njegoševom muzeju Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenadne nastupe i koncerte.
13: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović bit će održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 18 sati. Za Radio Cetinje je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
13: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje danas i trajaće do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije Martexa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
13: Cetinje Info.
1: Manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kulturne tradicije u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava 6. godinu za redom sa ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore.
14: Nama je čast što taj kulturni festival organizujemo na Cetinju i što je, mogu slobodno reći, već 6 godina prerastao u jedan vid tradicije i nije posvećen samo poeziji, rodoljubivoj poeziji, već su učesnici iz različitog spektra kulturnih, da kažem, predstavnici naši, kao što su pjevači i izvorne crnogorske muzike, imamo hor Luča, tu je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, tako da možemo da se pohvalimo da je ovaj festival onako objedinio sve predstavnike iz različitih branši koji pjevaju njegovu tradiciju i pjevaju Crnoj Gori sa ljubavlju.
1: Osvrćući se na ideju iz koje je manifestacija nastala, organizatorka Ida Orahovac-Kuč kazala je da je Iskra iz kamena od početka bila vezana za Cetinje, rodoljublje, čast i dostojanstvo crnogorskog naroda kroz istoriju.
15: Iskra iz kamena ima za cilj da promoviše crnogorsku tradiciju, pjesmu, rodoljublje i hrabrost crnogorske žene kroz vjekove. A ove godine fokus stavljamo na našu djecu, na našu budućnost. Zato će večeras i ova manifestacija imati za cilj da njih isturi u prvi plan.
1: Najavila je i početak manifestacije pod nazivom Sva ognjišta zemlje ove sačuvaše Crnogorke.
15: Posvećene Cetinjankama, Crnogorkama, našim majkama i sestrama, našim sokolicama. Jer sokolica nije ptica što nad lovčenom krila žiri, to je žena koja svojim glasom i hrabrošću i oluju u rata zna da smiri.
1: U poetskom dijelu programa predstavljeni su stihovi Nikole Čelebića, Aide Orahovac-Kuč, Jadranke Deletić i Mirjane Marković.
16: U doba svako, i kad je lijepo, i kad je najmanje tako, isti su gušti, i kad lišće pod nogama pršti, i dok uporno kiša pljušti, i dok vjetar čera oblake sinje, humorom isto vedriš, prelijepo moje Cetinje.
1: Poseban doprinos večeri dali su učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš sa Cetinja. Muzički dio programa obilježili su nastupi izvođača narodne izvorne muzike Marijane Martinović i Novaka Laketića, kao i hora Luča. Veče je proteklo u znaku poezije, muzike i njegovanja kulturne tradicije, a učešće najmlađih podsjetilo je na značaj prenošenja ovih vrijednosti na nove generacije.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 17 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Aleksandra.
0: Cetinje Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 17 sati biti Šinđon, Poduba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov pod, Bobija, Kraće, Do, Dodoši, Žabljak, Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića, Krš, Lalino, Ždrijelo, Božija voda, Dobrska župa i Đalci, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži u terminu od 8 do 14 sati s jutra struje neće imati Dodoši, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopštili su iz Automoto Saveza. Dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije neophodan je na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Ridanji, na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 19807. Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Sjednica parlamenta koju je sazvao predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić počela je nešto prije 15 sati. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić je predložio 4 tačke dnevnog reda na današnjem kolegijumu inicijative NSD-a i opozicije o njegovoj smjeni, te predloge zakona o strancima i stanovima. Mandić je na plenumu poslanicima predložio obje inicijative za njegovo razrješenje, kao i predloge zakona o strancima i stanovima. Glasovima 50 poslanika bez protiv i uzdržanih usvojen je predloženi dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda, većina poslanika vlasti napustila je sjednicu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler oglasio se povodom predstojećih odluka iz Evropske agende u Skupštini Crne Gore. Opoziciji je poručio da ima u vidu širu sliku. Mnogi od vas bili su pioniri evropske integracije Crne Gore i godinama su radili na ostvarenju ovog cilja. Vaš doprinos ostaje ključan dok se zemlja približava završnim fazama pristupnih pregovora. Parlamentarnoj većini je poručio da ulože dodatni napor i pruže ruku opoziciji. Inkluzivni pristup, poštovanje demokratske rasprave i spremnost da se pronađe zajednički jezik pretvorit će zajedničke evropske težnje u konkretan napredak, poručio je ambasador. Svijet, Vladimir Putin pokazuje veće interesovanje za postizanje sporazuma o okončanju rata nego ukrajinski lider Vladimir Zelenski, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, prenosi Moskovski Times. Istovremeno, Trump je istakao da Moskva i Kijev ne znaju kako da okončaju rat. Također je priznao da između Putina i Zelenskog postoji veoma snažna međusobna netrpeljivost, ali mi ćemo postići da oni sklope sporazum, naglasio je američki predsjednik. Jedini crnogorski predstavnik u Ligi šampiona Andrija Bulatović i njegov Lans večeras će otvoriti program drugog kola najelektrijenijeg evropskog klubskog takmičenja, koje se vraća nakon više od mjesec dana pauze. Francuski klub od 18:45 dočekuje Lisabonski Sporting, dok je derbi večeri zakazan za 21 sat na Metropolitanu, gdje će Atletico Madrid ugostiti Manchester United. Zanimljivo će biti u Istanbulu, gdje Galatasaraj dočekuje Barcelonu. Katalonci su na startu deklasirali Feyenoord rezultatom 5-1, dok turski velikan traži iskupljenje za poraz od Sportinga. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umiren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna sutra do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 16. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Naša današnja gošća je Cetinjanka Gordana Milošević-Damjanović, koja je nakon dugo godina rada napokon našla vremena i za svoju veliku ljubav iz djetinjstva, a to je slikanje. Od uvijek je umjetnost bila dio njenog života, ali kako to obično bude, život nas često povede na potpuno drugu stranu od onoga što smo željeli, voljeli i nekada htjeli. Direktan povod za ovaj razgovor jeste što je ipak ta ljubav došla na dnevni red i izložba Žena izvor života bit će u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš 15. oktobra sa početkom u 18 sati, to da kažem odmah na samom početku za sve one koji su zainteresovani da dođu i da pogledaju. Na samom početku, Gordana, želim vam dobar dan, dobrodošli u prostorije Radio Cetinja.
3: Dobar dan i vama i svako dobro.
2: Pa, kako smo rekli, odavno

0: postoji ova želja, ova ljubav za umjetnošću, za slikanjem. Možete li nam reći nešto više o samim počecima, kako je to bilo od djevojčice koja je sanjala umjetnost, pa eto do sada kada ste počeli i da živite svoj san, kakav je to put bio?
1: Da vam kažem, od mojih najranijih dana, najranije mladosti i djetinjstva, kroz nas u kuću je prolazio veliki broj umjetnika. Moj otac, pokojni Lola Milošević, je bio starograđanin ovog grada, čovjek koji se obavio umjetnošću, svirao je veliki broj instrumenata, uglavnom je svirao harmoniku i želio je da u našu kuću uvijek se osjeti taj duh umjetnosti i ljepote. Za nas u kuću su prolazili razni umjetnici, bio je tu Filo Filipovi slikar, naš kum veliki, Veselin Menjo Bastać, naš komšija Smajo Karailo, Dado Đurić je bio njegov prijatelj iz rane mladosti i sve to bila generacija mog oca koja je ostavila duboke tragove u meni kao djetetu i u mom djetinjstvu. U meni je kao djetetu raslo i gledala sam kako ljudi rade, čime se bave i kako je moj otac svirao, ona se usmjerio na muzičku školu, tako da smo moj brat i ja završili muzičku školu. U zadnje vrijeme sam imala malo više vremena i posvetila sam se slikarstvu. Okruženje u kojem živim i u kojem sam se rodila je jedan veliki voćnjak. U proljeće to je voćnjak koji cvjeta tako lijepo, toliko je tu cvijeća, zelenila, ptica, veselih stvari koje čovjek koji ima i malo osjećanja, prirodne ljubavi prema prirodi mora da osjeti. Ja sam kao dijete sve to osjetila, taložila u sebi, tako da je to jednog dana izašlo iz mene.
0: Da pitam, toliko kolorita, toliko ljepote na vašim slikama, kako su one nastajale? Inspiracija, pretpostavljam da jeste žena, jer sam naziv izložbe je žena kao izvor života, majka, sestra, ćerka, sve su to žene koje nas inspirišu. Da li je to i kod vas bio slučaj?
1: Da, naravno. Moji radovi su svježi, oni su puni boje, oni su puni života, puni su energije, puni su ljubavi, puni su nekakve poruke, lijepe životne poruke, da je život kratak, ali lijep i da ljudi treba da se druže, da se vole, da grade, da žive u miru, da su jednostavno povezani sa prirodom, sa životom, jer samo tako život može da osjeti ljubav prema životu, prema okolini i svemu onome što ga okružuje. Ja sam imala sreću da se rodim u Crnoj Gori, jednoj maloj, lijepoj državi koja je označena u svijetu po svemu lijepom, po lijepom moru, po lijepom jezeru, po lijepoj planini, po lijepim tradicionalnim običajima, po onom pravom crnogorskom običaju i tradiciji, po patrijarhalnom vaspitanju i odnosu koji su gradili u svemu jednu lijepu crnogorsku porodicu, a najljepši dio su geni koji su ostali u meni iz mojih generacija i koji su kod mene probudili taj umjetnički duh prema umjetnosti. Da, ova izložba se zove Žena izvor života. Žena je najsavršenije biće na ovoj planeti. Žena je ta koja nosi čitav teret, čitavog života. Parafrazirat ću jednog poznatog filozofa koji je rekao da je za svaku ženu jedno ime malo da bi opisalo svu ženinu patnju, svu ženinu ljubav, svo ženino pozdravstvovanje, svu ženinu podršku koju daje svojoj porodici, djeci, prijateljima, čitavom okruženju, društvu. Svaka žena zrači nekom svojom ljepotom. Na mojim slikama su nastale naslikane žene, intelektualke, žene majke, seljanke, žene su naučnice, žene koje su ljubavnice, žene koje su možda bile u nekom kosmosu. Znači, čitav jedan spektar žena koje se učitavaju u jednu takvu cjelinu koja stvara tako... da svaka ta slika nosi jednu, stvara jednu njenu biografiju. Što znači slikati? Slikati znači ostaviti dio duše, a taj dio duše će nekad neko negdje pronaći. U tim mojim slikama na svakoj slici je žena i u toj ženi postoji neka priča. Ta svaka priča ima neki kolorit. Svaka žena je prikazana sa svojom ljepotom i sa svim svojim kvalitetima koji nosi u sebi. Zato su ti koloriti tako jaki. Oni su intenzivni, oni su energični, oni su ekspresivni i pokazuju tu energiju koja se prenosi i koju samo žena može da ponese. To je pokazala naša Crnogorka kroz naše vjekove, koja je opstajala u teškim uslovima, koja je išla za vodu, išla je za drva, brinula se o familiji, vodila računa o svojoj porodici, o svojim ukućanima, u kući i nije bilo bitno kako je bilo njoj, bilo je bitno kako je njima. i sve što ta žena prelazi pozitivno kroz ove moje slike i zato treba osjetiti njihovu dušu, jer svaku poruku bilo koje žene na toj slici ima jednu jaku, snažnu, emotivnu poruku: ja sam majka. A majka je sve to biće. Majka je ona koja grli svoju djecu, koja svoju djecu štiti, čuva je, njeguje kao neki cvijet. Tako da moram da kažem, savremeno biće, savršeno biće, svaka žena je jedan cvijet i svaki muškarac treba da zna da taj cvijet treba da se pazi, da se njeguje, da se redovno zaliva i da uvijek bude svjež i da uvijek bude pun ljubavi, pun poštovanja, pun obzira i puno svega onoga lijepoga što svaka žena zaslužuje.
0: Hoćemo li se podsjetiti?
1: Ovo je može, naravno. Ovo je početak, jeste da nisam u godinama kada se rade neki počeci, ali ljudi u sebe nose, čitav život ljudi uče, ljudi se čitav život obrazuju, usavršavaju i posjeduju neku energiju koja treba da se razvija uprkos godinama, jer upravo ta energija i to životno iskustvo daje za pravo svakom čovjeku da se intenzivno kreće u neke nove stvari, u neke neotkrivene stvari, u nešto što ispunjava njega, njegove poznanike, njegovu okolinu, sve one ljude koje voli ljubav, poštovanje i koje voli sve ono što je lijepo, što budi kod čovjeka pozitivnu emociju, jedan mir u duši, jedan spokoj, jedan lijepi životni ritam, sve lijepo što nam priroda i lijepo okruženje pruža i daje. Sa svakim lijepim danom, sa svakim sunčevim zrakom, sa svakim udisanjem lijepog našeg vazduha, osjetim neku novu lijepu ideju koja se u meni pretače. Svaka moja slika nosi neki dio mene. Svaka moja slika je dio neke ljubavi koju nosim u sebi. Svaka moja slika je neko davanje, jer na tom platnu, to platno otkriva nešto novo, šalje neku snažnu poruku. Znači, svaka moja slika, osim boje, nosi jednu lijepu priču, nosi jednu lijepu poruku i ustaje kao jedan dio mene.
0: Sve ovo što ste sada rekli opisuje u stvari vas i vaš neki životni put i vaše radove koje svakako treba pogledati. Koliko ima radova u ovoj izložbi? Koliko će ih biti?
1: Na ovoj izložbi će biti 20 radova. To su radovi koje sam ja, kako da kažem, izvuka iz nekog mog većeg opseža, jer ja sam ipak više godina radila, slikala, dok sam osmislila ovu čitavu izložbu koja se zove Žena izvor života. I tako da sam izdvojila, kao, znate kako to izgleda? To izgleda kao da vi izdvajate od svoje djece, ako ih imate na primjer 10, morate da izdvojite 5. Tako da mi je bilo vrlo teško da izdvojim tih 20 slika, jer kao što sam već rekla, svaka moja slika nosi dio moje energije, dio nekog mog života, dio neke ljubavi, dio neke emocije koju nosim u sebi. I ono što sam rekla, svaka slika je dala neki dio mene, ona je postala kao neko moje, još neko moje dijete, i uvijek ta slika ona od mene kao da je otišao neki emotivni dio moga bića.
0: A koliko je prošlo vremena od, da kažem, prve naslikane slike do prve izložbe koja je bila sad u septembru?
1: Pa vidite, moja mašta je čitavog života bila usmjerena da to slikarstvo. I pored muzike, koja mi je bila prioritet, baš zbog toga što je moj otac insistirao da idem u muzičku školu, uvijek je tu bilo prisutno slikarstvo. Uvijek sam voljela da kupim lijepu sliku, da je gledam, da razmišljam o njoj i tako dalje. Sa slikanjem sam počela, sa skicama sam počela prije možda 20 godina, sa prvim radovima možda nekih 5 ili 6 kasnije, a prve, kako kažemo, prave slike imaju pravu djecu sam dobila možda prije 7-8 godina, što se vidi na natpisima i datumima po mojim slikama. I te su slike zajedno rasle sa mnom i te slike, kao što njegujete svoju djecu, tako sam ja i njegovala taj moj pravac i taj moj put, koji nije ni usmjeren u jednom umjetničkom pravcu, on je ekspresionizam i impresionizam i realizam, ima i figurativne apstrakcije. Ja ne težim nekom posebnom stilu, jer taj stil izlazi iz mene, iz one moje iskrenosti koju pružam gledalcu koji vidi. Tako je, slika ono što osjećam, i svaki gledalac koji pogleda moju sliku zastane i kaže, pogotovo ljudi koji me znaju, kad pogledaju moje slike kažu: Gordana, pa ovo si ti. Jer na svim tim slikama je taj, kažem, dio mene koji ljudi prepoznaju, vide u tim jakim bojama, u tim jakim koloritima, u tim jakoj impresiji, jakoj emociji i jakoj energiji koju osjetite u svakoj toj slici koju vidite. I što mi je drago, jer svaki gledalac koji je pogledao, vidio je da je i osjetio je, a to je ono što svaki umjetnik želi da vidi, znači da ne slikamo ono što vidimo, mi slikamo ono što osjećamo. Slika sama po sebi govori, slika sama po sebi nosi poruku, slika sama po sebi nosi ideju i sliku ne treba objašnjavati, slika uvijek govori za sebe.
0: Svako je doživljava na različit način. Kakvi su vam bili utisci nakon ove prve izložbe u septembru, gdje je ona bila?
1: Prva moja izložba je bila u galeriji Most u Podgorici, bila je 15. septembra u 19. sati, kao što sam rekla već u galeriji Most. Moji utisci su i dalje impresivni. Ja sam jako zadovoljna, sam ostvarila taj moj životni san. Uradila sam ono što sam željela svih ovih godina mog života. Nadam se da ću raditi i dalje. Evo već sad teče, bit će sljedeća izložba, znači 15. oktobra u javnoj ustanovi biblioteka Njegoš na Cetinju, što mi je jako drago, jer sam ja starograđanka i cetinjanka. A utisci su jaki, jer sam vidjela po gledaocima koji su bili prisutni da su svi našli u nekoj slici neki dio sebe. A kad slika pronađe neki svoj put, onda vi vidite da je ona prava, jer i gledaoci osjete, vide ono što ste vi htjeli da kažete, osjete još nešto nove, vide još možda nešto što vi niste vidjeli u slici, i to vam daje snagu da uradite još nešto bolje, jače, snažnije, nešto što će staviti neki dio i trag. Jer mi kažemo da je slikanje nešto što mi radimo, što ostavljamo negdje gdje će ga neko drugi pronaći.
0: Baš lijepa poruka i za sam kraj. Meni ostaje jedino da pozovemo sve naše sugrađane, sve one koji nas slušaju na vašu izložbu, koja će, da ponovimo još jednom, biti 15. oktobra u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Počeće u 18 sati. Naša današnja gošća na talasima Radio Cetinje u okviru emisije Aktuelno bila je Cetinjanka Gordana Milošević Damjan, koja je napokon ostvarila svoj san iz djetinjstva. Ja vam želim sve najbolje u budućem radu i puno, puno novih slika koje će nas inspirisati na neke lijepe emocije, a vas za, naravno, i lijepe emocije i nove radove.
1: Hvala vam najljepše, jako je bilo prijatno razgovarati sa vama u vašem studiju, želim vam svako dobro, želim i nadam se da ćemo gledati još mojih lijepih izložbi i živimo i radimo sa tim ubeđenjem. Svako dobro i prijatno.
0: Još jednom hvala na ovom razgovoru, a vi, poštovani slušaoci, pogledajte tu izložbu 15. oktobra u biblioteci i ostanite u stala se Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Penzioneri, samohrane majke, osobe s invaliditetom i korisnici socijalnih davanja okupili su se danas na Studentskom trgu na Cetinju kako bi poručili vladi da ne mogu da prežive talas poskupljenja i najavljenu ekonomsku reformu. Koleginica Jelena Drašković bila je danas na ovom događaju, a vi opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Cetinska škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježava dan škole i otvara novu koncertnu sezonu, slaveći gotovo 8 decenija tradicije muzike i mladosti. Uz 180 učenika i ulaganja u instrumente i savremenu opremu, ova ustanova nastavlja da unapređuje muzičko obrazovanje i njeguje nove generacije talenata. Opširnije i ovome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autora Tatjane Jović bit će predstavljena u srijedu 14. oktobar sa početkom u 11 sati u Njegoševom muzeju Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježeno brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenade, nastupe i koncerte.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 18 sati. Za radio Cetinje Milošević-Damjanović je kazala da je na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice je počeo danas i da će trajati do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martek sa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik književnost na Cetinju u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Latušina, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Plavljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Alden Škrijelj je načeo mrežu Cetinjana, a potom su Bojović i Jovićević dodatno uvećali prednost Jezera. Lovćen je u nastavku uspio da postigne pogodak preko Vukčevića, dok su Rejčević i Ređe Pagić potvrdili ubjedljiv trijumf Jezera i plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu: u sutra u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 17, najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju 16.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Mladen i Jana.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobro veče iz studija Prvog Crnogorskog radija. Na našim talasima u nastavku slijedi pregled crnogorskih portala. Kao što ste i navikli u ovom terminu, osvrnut ćemo se na pisanje crnogorskih portala, ali najprije osvrnut ćemo se na pisanje i objave sa Cetinskog lista. Dakle, penzioneri, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i korisnici socijalnih davanja okupili su se danas na Studentskom trgu na Cetinju kako bi poručili vladi da ne mogu da prežive talas poskupljenja i najavljenu ekonomsku reformu. Koleginica Jelena Drašković bila je danas na ovom događaju i zabilježila je neke izrevoltirane izjave naših sugrađana. Opširnije o tome čitajte i pogledajte na portalu Cetinski list. Cetinska škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježava danas dan škole i otvara novu koncertnu sezonu, slaveći gotovo 8 decenija tradicije muzike i mladosti. Uz 180 učenika i ulaganja u instrumente i savremenu opremu, ova ustanova nastavlja da unapređuje muzičko obrazovanje i da njeguje nove generacije talenata. Takođe, ovome opširnije čitajte i gledajte na portalu Cetinski list. Jedno obavještenje je za naše penzionere, dakle Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje danas i da će trajati do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Marteksa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz Udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. I evo jedna najava za četvrtak. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena, značaju lista, govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su i Duško Mihajlović, Alen Latušina, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković. Ukoliko nijeste informisani, manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kultne tradicije, u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije i ovom događaju na portalu Cetinski list. I za kraj pregleda sa Cetinskog lista izdvajamo jednu sportsku aktuelnost. Fudbaleri Lovćena eliminisani su danas u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su u Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Plavljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Međutim, treba napomenuti da je Lovćen danas nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Opširnije i ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku izdvajamo nešto i sa ostalih portala. Radio televizije Crne Gore prenijela je sljedeće. Dakle, sjednica parlamenta koju je sazvao predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić počela je nešto prije 15 sati, još i u toku. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić je predložio 4 tačke dnevnog reda na današnjem kolegijumu, inicijative NSD-a i opozicije o njegovoj smjeni te prijedloge zakona o strancima i stanovima. Mandić je i na plenumu poslanicima predložio obje inicijative za njegovo razrešenje, kao i prijedloge zakona o strancima i stanovima. Glasovima 50 poslanika, bez protiv i uzdržanih, usvojen je predloženi dnevni red, a nakon usvajanja dnevnog reda većina poslanika vlasti napustila je sjednicu. Opširnije ome čitajte, a i gledajte na Radio Televiziji Crne Gore. Sudija Višeg suda u Podgorici Branislav Leković danas je odbio kao neosnovan zahtjev advokata Nikole Martinovića za njegovo izuzeće iz postupka protiv Vesne Medenice i Milice Vlahović-Milosavljević, ocjenjujući da je podnijet radi odugovlačenja postupka nakon što je konstatovao da postoje uslovi za održavanje ročišta, obje optužene ostale su u cijelosti pri ranije iznijetim odbranama, negirajući izvršenje krivičnog dijela. Opširnije o ome čitajte na portalu Dan. CDM prenosi sljedeće, Austrija, Češka, Slovačka zajedničkim diplomatskim dokumentom zatražile su ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, upozoravajući da bilateralni sporovi između država članica i kandidata ne bi trebalo da budu prepreka njihovom napredovanju prema punopravnom članstvu. U non-paperu od 7. oktobra, u koji je uvid imala specijalizovana briselska novinska agencija Agence Europe, traži tri države okupljene u takozvanom slavkoslavskom formatu, posebno ukazuju na sporove između Crne Gore i Hrvatske, kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Prema izvještaju te agencije, od 9. oktobra Austrija, Češka i Slovačka smatraju da je neophodno očuvati dinamiku pristupnih pregovora i posticati direktne bilateralne razgovore kako otvorena pitanja između država ne bi blokirala evropske integracije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Café del Montenegro. I za kraj izdvajamo nešto sa pobjede, zatvaranje poglavlja 19 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, može biti važan korak ka unapređenju radnih prava, socijalne zaštite i jednakosti mogućnosti. Međutim, uspjeh evropskih integracija ne smije se mjeriti samo brojem zatvorenih poglavlja, već i time da li građani žive bolje, imaju li dovoljno hrane i mogu li dostojanstveno da podmire osnovne životne potrebe, saopštila je predsjednica Banke hrane Marina Medović. Banka hrane Crne Gore upozorava da su socijalne nejednakosti usko povezane sa mogućnostima zapošljavanja, visinom zarada i sigurnošću radnih mjesta. Zaposlenost više nije garancija izlaska iz siromaštva, jer mnogi građani uprkos redovnom radu ne mogu da pokriju troškove hrane, stanovanja, liječenja, školovanja djece. Posebno su ugroženi dugoročno nezaposleni, mladi bez radnog iskustva, žene samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, ljudi sa više od 65 godina bez imovine i prihoda, pripadnici romske i egipćanske zajednice, stanovnici ruralnih područja i dugoročno nezaposleni građani sa više od 50 godina koji teško dolaze do zaposlenja, rekla je Medović. Posebno zabrinjavaju porodice u kojima roditelji rade, a ipak žive u siromaštvu. Još opširnije na portalu Pobjede. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stanici Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, dobroveče, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo održan protest penzionera na Studentskom trgu. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović danas obilježila Dan škole. Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti danas će početi radionice u američkom uglu. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, najviše dnevna do 21 stepen.
3: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: O svemu opširnije, penzioneri, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i korisnici socijalnog davanja okupili su se danas na Studentskom trgu na Cetinju kako bi poručili vladi da ne mogu da prežive talas poskupljenja i najavljenu ekonomsku reformu. Koleginica Jelena Drašković bila je danas na ovom događaju i zabilježila je neke izrevoltirane izjave naših sugrađana. Pa da poslušamo.
4: Popovi, niste vi ovo gradili! Ovo su radili komunisti na čelu s Titom. Idete na 35 godina, bando lopovska, kriminalna. Sve ste uništili, sve ste opljačkali, sram ve bilo.
5: Zbog rasta cijena i straha od najavljenog ukidanja doprinosa za fond PIO, u ime okupljenih građana obratio se Žarko Janković, poručivši da traže hitne mjere za zaštitu životnog standarda. On je istakao da je današnje okupljanje samo pred protest u oči velikog skupa, koji će biti održan ispred zgrade vlade u Podgorici.
6: Mi smo tu našli se da dademo nekakvi protest, da im uputimo ovaj način pred protest koji će biti naravno u Podgorici sa vlade Crne Gore. Tražimo da prvo zaštite prvo penzionere i normalno sve ljude koji su u socijalnim programima. Znači, kao što sam rekao sad, majke sa trojice i ostale majke koje nisu primile to. Žao mi je što nije Cetinje da nas izašlo, žao mi je što je trebalo da nas izađu svi penzioneri.
5: Jovan Zuber poručuje da ovo nije politički skup, već borba za goli opstanak. Poseban strah vlada među samohranim majkama i, kako navodi, korisnicima socijalnih davanja.
7: Mi smo na dno ljestvice ovoga društva. Znači, borba za penzionere je svuđu Crnu Goru. Cetinjani se ne čuju. Kao da nam sve je fino i bajno. Ovo nije politički skup, ovo je skup za preživljavanje, za kvalitet života koji je mnogo važan, gdje smo svi pogođeni.
5: Predložene ekonomske reforme i najavljena reorganizacija penzionog fonda, prema riječima Ljuba Božovića, predstavlja dodatni udarac. Kako ističe, minimalne penzije od 450 eura odavno ne prate svakodnevni rast cijena hrane i komunalija.
7: Cijene rastu, a penzije ostaju na isto. I kako da prođe penzioner, hoće da plati dažbine, struju, vodu, porez, komunalije, rabote, što mu ostane za od jedne bijedne minimalne penzije 450 eura? Što mu ostane?
5: Vjera Šofranac ističe da su nezadovoljstvo socijalnom politikom i rast troškova danas izveli najugroženije kategorije stanovništva na ulice Cetinja. Penzioneri koji su decenijama gradili nekadašnje privredne gigante poput Oboda i Košute, danas ne mogu da pokriju ni osnovne životne troškove.
8: Godinu dana čekamo komisiju za tuđu njegu. Svi mi, pa i ja, sa dijagnozama. Oni su skovali plan da šalju svoje doktore koji će da odbijaju ljude da bi manje isplatili, jer bi trebali da isplate godinu koju čekamo i za to su to i uradili. A to sve da ne bi isplaćivali ljude jer za ostatak moraju da isplate, da bi njima nabijali plate.
5: Iako poručuju da su očekivali veću masovnost sugrađana, učesnici današnjeg skupa jasni su u namjeri da ne odustanu. U toku su dogovori sa udruženjima i građanima iz drugih crnogorskih opština, pa uskoro najavljuju i radikalnije protestne korake. Na protestu je poručeno, ukoliko vlada ne ponudi konkretna rješenja i zaštitu socijalno ugroženim kategorijama, protesti se iz prijestolnice sele pred zgradu vlade u Podgorici.
1: Cetinje Info.
2: Cetinska škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježava dan škole i otvara novu koncertnu sezonu, slaveći gotovo 8 decenija tradicije, muzike i mladosti. Uz 180 učenika i ulaganje u instrumente, savremenu opremu, ova ustanova nastavlja da unapređuje muzičko obrazovanje i njeguje nove generacije talenata. Izveštaj pripremila koleginica Nataša Kašćelan.
9: Priča o muzičkoj školi Savo Popović vraća nas u 1946. godinu, kada je u Biljardi Ministarstvo prosvjete osnovalo prvu državnu muzičku školu u Crnoj Gori. Od 1958. škola nosi ime istaknutog umjetnika Sava Popovića. Danas, skoro 8 decenije kasnije, tradiciju muzičkog obrazovanja nastavlja 180 učenika kroz 11 nastavnih predmeta.
10: Naša škola je korijen muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori. Iz ovog cetinskog stabla izraslo je još 14 muzičkih škola širom naše države, u kojima se danas obrazuje više od 6000 učenika. Danas je dan naš, dan svih nas koji smo dio ove škole, koji stvaramo, čuvamo i u njoj svakodnevno živimo muziku. Srećan nam dan škole, uspješna nova koncertna sezona i hvala vam što ste dio naše priče.
9: Koncertni klavir, nova violončela, trube i harmonike, rezultat ulaganja od gotovo 90.000 eura Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Dodatnih 10.000 eura uloženo je u savremenu tehnologiju i opremanje kabineta. Smjer za solo pjevanje otvoren je 2022. godine, dok je prošle godine rekonstruisan i školski prostor, čime je zaokružen višegodišnji proces modernizacije muzičke škole. Ovim rezultatima zaokružuje se mandat direktorice Tanje Bogdanović, tokom kojeg je ova muzička škola zakoračila u novu etapu svog razvoja.
10: Ipak, sve što smo uradili ima smisla samo ako služi onima zbog kojih ova kuća i postoji. To su naša djeca.
11: Volim da sviram klavir i uživam u muzici. Muzika je moj život.
12: Ja mnogo volim muziku, volim da pjevam, da igram i mnogo volim da idem u muzičku školu.
13: Mnogo volim da sviram na koncertima. Mnogo volim da slušam koncerte nekih drugih pijanista. I svaki put na koncertu budem uspješan.
9: Da značaj Cetinske muzičke škole prevazilazi okvire učionica potvrđuje i njena uloga organizatora Festivala mladih muzičara Crne Gore, manifestacije koja traje već pola vijeka. Kroz snažno partnerstvo s aktivom direktora Crne Gore, Cetinje je uz 400 mladih virtuoza iz 14 ustanova postalo epicentar muzičke mladosti države.
10: Iza nas su brojni koncerti, susreti i festivalski programi. Muzički festival mladih Crne Gore kao važan dio muzičkog života i dalje opstaje velikim dijelom zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti pojedinaca.
9: Obilježavajući dan škole i otvarajući novu koncertnu sezonu, Cetinska muzička škola još jednom je pokazala da njena najveća vrijednost nije samo u tradiciji koju čuva, već i u generacijama koje tu tradiciju nastavljaju.
1: Cetinje Info.
2: A povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki Jugo Cetinje organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priče o liderstvu, hrabrosti i slobodi koji će voditi dr. Srđa Martinović.
1: Cetinje Info.
2: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjana Jović bit će predstavljena u srijedu 14. oktobra sa početkom u 11 sati u Njegoševom muzeju biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenade, nastupe i koncerte.
1: Cetinje Info.
2: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana 15. oktobra u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš od 18 sati. Za Radio Cetinje Milošević-Damjanović je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
1: Cetinje Info.
2: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove za upis zimnice počinje danas i trajaće do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Marteksa Cetinja, Mesopromet iz Bilog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
1: Cetinje Info.
2: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Latušina, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
1: Cetinje Info.
2: Manifestacija Iskra iz kamena održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju uz program posvećen rodoljubivoj poeziji, muzici i očuvanju kultne tradicije, u kojem je poseban prostor dat najmlađima. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
14: Govoreći o kontinuitetu manifestacije, pjesnikinja i moderatorka večeri Nataša Vukčević podsjetila je da se Iskra iz kamena održava 6. godinu za redom sa ciljem njegovanja istorije, kulture i tradicije Crne Gore.
15: Nama je čast što taj kulturni festival organizujemo na Cetinju i što je, mogu slobodno reći, već 6 godina prerastao u jedan

0: Ljublje čast i dostojanstvo crnogorskog naroda kroz istoriju.
1: Iskra iz kamena ima za cilj da promoviše crnogorsku tradiciju, pjesmu, rodoljublje i hrabrost crnogorske žene kroz vjekove. A ove godine fokus stavljamo na našu djecu, na našu budućnost. Zato će večeras i ova manifestacija imati za cilj da njih isturi u prvi plan.
0: Najavila je i početak manifestacije pod nazivom Sva ognjišta zemlje ove sačuvaše Crnogorke.
1: Posvećene Cetinjankama, Crnogorkama, našim majkama i sestrama, našim sokolicama. Jer sokolica nije ptica što nad lovčenom krila žiri, to je žena koja svojim glasom i hrabrošću i oluja u rata zna da smiri.
0: U poetskom dijelu programa predstavljeni su stihovi Nikole Čelebića, Aide Orahovac-Kuč, Jadranke Deletić i Mirjane Marković.
2: U doba svako, i kad je lijepo, i kad je najmanje tako, isti su gušti, i kad lišće pod nogama pršti, i dok uporno kiša pljušti, i dok vjetar ćera oblake sinje, humorom isto vedriš, prelijepo moje Cetinje.
0: Poseban doprinos večeri dali su učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš sa Cetinja. Muzički dio programa obilježili su nastupi izvođača narodne izvorne muzike Marijane Martinović i Novaka Laketića, kao i hora Luča. Veče je proteklo u znaku poezije, muzike i njegovanja kulturne tradicije, a učešće najmlađih podsjetilo je na značaj prenošenja ovih vrijednosti na nove generacije.

0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi danas od Jezera rezultatom 5-1. Plavljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Međutim, treba napomenuti da je Lovćen danas nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle sjutro u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 17, najviša dnevna do 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširni o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Mladen i Ana.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas predviđeno upravo ovdje završava, ali ponovo smo tu u istom sastavu i sjutra od 8 sati. Dakle, pozdravljaju vas Mladen i Jana i čekaju sjutra tačno u 8. Prijetan ostatak večeri.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, Donji kraj, broj 30/24, kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, donji kraj, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon je 067 671 010, 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.